0: kupa tima.
1: Viki leji, ini kumijwa tisimu na tijajwa kubati votiwa. Kuvotiwa tisimu takusukela PM01 kuyachasa PM13. Vota deke deke kutijisa kodi.

0: kupatima.
1: Viki leji, ini kumitwa tisimu na tijajwa kupati votiwa. Uvotiwa tisimu takusukela PM01 kuya chasa PM13. Antonio Castelo, hilo ya imbaka Mona Lisa, vota tisimu leji hii PM06.

kubula mtiru keya matuba alishandra langa kulungaringa na 21 horas na 30 minuto shikuramba mkiseti kuba uingisa maungu ya zonga katiku na belarmina nyantumbu ni Mariam Ibrahimu.

Isava itele ima tumulo vunanga lanale jake na zitu mamboni loko kia tupata na mtiri ya Radio Mzambiki na vidi 2 zore shina 30 minuti. Ila makulungari Francisco Simbini ni nungonoko vukole vungiseti linene.